mishang gao mia som zo som ra lam go mau mui pha re ya mu tun na pe bang tan na go mau mui ngwe mu khon re